ཁྱི དང ཚོང ནུམ ནས རྒྱལ ཐུ ཉི ཐོང ཆེ ལ ཉེ བ འདྲ ཆང ནས རྒྱལ ཚེ ཝམ ཆེན ཝམ ལ ཤུག པ འདྲ ཆུ ཤི ཁང ནས རྒྱལ ཡང ང ཚར མེད དུ ཆུང ཙམ ལིང ཡང རྒྱལ ཚུ ཀྱེ ཁེ ལེ ཝོས པ སུ ཝང ཆོ ལུན པོ ཆག པ ནས དེ དུ ཝང པོ ཐེ ཁེ ཆུ ཆུང ཚིམ ཕོ ཅང ཙུམ ཤེན ཝམ ཐེ ཚིན ནས ཀྱང ཡི ཝང ཆོ དུ ཚི ཐུག པའི ལྷན དེན ཐུ ཀྱེ ཝུ ཆང དེ གི གི
ki gu ni re cha wa gu sin di nge thup so we me la shu sin ne ring ba ring ba rang de pe me che thon ne nu ri pha tu song wa gu ti zi nun jin ga me shi re la mün be khu gi ji di mo por gu ru ju me we nang lo ki zu chu ki chung zin po zhang yi wong ke be nyam gya zu su di chung be ji bong jie Kya tsui ngui le pak tang ni su me. So yu nam ju zhe le lik chong be. Xie ye kang sang chu zin ni ba la. Zem ling sa cho gui ne doi ba pu. Ji be nyam ki kham sum si ki nu. Chi zhe si ta ke gen ki zhe. Nang rin chin nor pu. Yong su gang ki kawa ri be nyen ki nor. Sa zem ling yang zi ji wu gen. singe nam chuo khwal ya phajang bo da lar de be chi ki chen wa be mo zum be xin tang xi be zum yi di ling ge li ya nyam chu shu si li mo tu je ling ge li ya pa yu de lo be sin du xi be lu zum di nyam chu shu gu yin be nam ling ge ne thu lu lu ngang se na yu bu shu